0: يوم الحق.
1: ذلك اليوم الحق.
0: ذا ya. Dengan ujung lidahnya ditempelkan ke ujung gigi seri atas. The. Kalau orang Jawa jadi da, jadi huruf dal. Ustaz jadi ustad. Zalikal yawmul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. رَبِّهِ هِنَّ panjang, dua harokat.

Coba diulang lagi. Betul. Bagus. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ayo.